0: 11 y 29 minutos de la mañana, está sintonizando Kale Nagusia en este programa especial que os estamos ofreciendo con motivo de esta 34ª edición de la Euskal Encounter.
1: Onda Vasca conecta.
2: Donostiako artisau da 2026. Gabiltzaren eskutik, uztailaren 11tik 26 da, zatoz alderdi ederrera. Zatoz Donostiako artisau udako azokara. Artisautza, sormena eta tradizioa leku bakarrean, Donostiako erdigunean. Kalitatez egindako piezak, opari bakarrak eta bereziak. Gabiltzak, Gipuzkoako artisauen elkarteak antolatuta, Gipuzkoako foru aldundiak sustatu eta finantzatuta, eta Donostiako udalaren eta Donostia kulturaren laguntzarekin. Uztailaren 11tik 26 da, goizeko 11etatik eguerdiko ordubietara, eta arratsaldeko 4erdietatik gaueko 9etara. Animatu eta etorri gu ezagutzera Donostiako artisau udako azokara.
1: Onda Vasca conecta.